0: Radio Suara Jombang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidzina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim. Syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا براس كلهم وفي سامبون دوكو كلهم